Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: fra Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du vet, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hygge etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Radio Show Mauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarende til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband med gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Toftet rekt vei. Gulle veit.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
2: Hvis du tog, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: You Ta Toyota for el Ta vet man hva du gjør da 340 hester 580 kilometer per løy Lekkert sportlokk Lekkert rower Lekkert skjeder Vi elsker bare alt vi gjør Og du vet Rangers Ta vet man hva du rikker
1: Ta Toyota skiftet lel Så du gjør denne skiftet Kom og hykke etter en Ta Rangers Vi vet at 20 år garanti Eller opp til 1 million kilometer garanti På alle elbiler Ta det en Toyota

0: Les Mayra og KOBR.fr.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kved? Det gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av litt jo i. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
4: Popper. 6 av 5, 6 av 5. 5 av 8.

0: Hopper. Sex Offense, Shay Offense. Life am I.
1: Mangler der lampor til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, tøyt ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hiver alltid åpen.
2: Bidjesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

tarvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flotje.
1: Fra portalen, nuts løsninga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.
2: Du showmower, vi online ombord, utan e-maskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
3: Vill du uppleva följa einasta Vox-museum? Detta sitter det

var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eikene.

0: Les Mayra og KOBR.info.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndte deg opp for til en samlig en prøys.
2: Vær du kved? Det gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Hei, jeg heter Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til okken av bilrøkt, kullavensel.fo.
4: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, etla vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Hva gommet lukken? Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vinter og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: og AP-bosskøring. Og i trotteren av FM1 Storlaver av Movi.
1: Og vi kunne stedfeste at 45 minutter er ferdende I Malta og I Disneyland med Hamron Sparstans og NSOI. Her framvis Janleikur 1-1 samla 2-2 så til og til som stovan løtne at distrin med Hamron Sparstans og NSOI fyr ut og I langta leiktøy og nu skulle hita stine så kunne vi være nøkker færre enn vi distar bergen til nu klokkan akkurat her I Vinuccio lokala maltesiska tøy. Vi tverra takka Brynjar og Bill fyrir góa frasögn og vi takka Eisne Vujtjentje fyrir innsatsen. Tar akso til stig til fyrirska rockskapen, men vonandi fyrir at Hilna Spetur komandi og erla nastfyrir tar og uti ui Europa. Til kunne fylgja vi av portal.fo, kosta gonger NSOI og I tæmum sænast om notnum og einar mövligar longtare leiktøy ui Malta. Her Simonsen, takkar fyrir seg, og jeg fær nu að fóa Salva Vatnemar og Aron Benjaminsen samrøvnar ut á fm1.fo og tæver lantja portal.fo og til kunnu nu høyra malene og saman omtøkna tja bil á fm1.fo
2: Umrann sen samstarvi Estu kommuna Skjósalina við Gudtjegg og AP Bosskoring
1: Og í trotteren á fm1 Stolavur á Móvið

sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi opus. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til opus at 23213, eller vidja heima sig ogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkri.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taka at den lörst, men nej.

Hei, etter Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.